0: လေးကွေကိကိုဘောတနာကုံဒုကန်ဆဲလာနလူအေကဲကိုငနမီနောင်နေချင်းဟောအကွာကုမဟိပါဝဥန်ဆောင်းနာကုဆျပိုက်ပစပုတ်ငါဒီလီနာကုမကပလီ
1: နာနီ
2: ဂျနာI can't go back. I'll be working for another employer. I'm sorry.
1: No! No! No!
2: Janelle!
1: I thought you would never leave me. I trusted you. But just like my mother, you left me too.
2: I'm so sorry, Janelle.